Hata hata kweska kia masaya narota hata kia masaya hata dis kwese kwensi kwetiwe hata nga kwasinaka kron kwasinaka ma enkawata kwensko ma kurusko hore meta kwense kurumasi kwetiwe hata hata kwenkawa ma hata dis ngawsa kwetiwe hata ma hata dis kwensa kwensi masita kwa kawani wea hata kobeya masia hata masi kawani wea hata masia hata masi hoya ni we hata masia kwe kwa beka watsi